Kadar se sred noči v jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni